0: حرام. كره كم حبيبي بيقولتي ديسكو بيقولي شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام.
1: Podigioni Scandinavian Albania Radio. History Scandinave.
2: Jonas Wenström, Dinamo e makinas. Shpiksi Jonas Wenström ishte kryesisht një inxhinier elektrik që shpiku dinamon dhe zhvilloi sistemin trefazor për rrymë alternative të tensionit të lartë.
1: Scandinavian Albania Radio.